د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو هرکلی کوم. نن د چهارشنبه ورځ 2015 لمریز کال د سنبولې د میاشتې 11مه نېټه ده چې د 2026 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 2مې نېټې سره سمون خوري. ستاسې پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټکی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو د هرمز تنګي تنګیدې پر ایراني هدافو بریدونه وکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بکایي وویل چې تهران باید د سیرک پولیسوالۍ کې په یو کور د برید وروسته په کلکه ځواب ووایي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دا وکړه چې امنیتي چارواکو په قصدي ډول هغه د اکتوبر د ولسمې د بریدونو په سهار نه دی راویښ کړی. د شانګهای همکاري سازمان مشرانو د بشکیک اعلامیه تصویب کړه. جان ټنوس د اپل د اجرایوي رئیس په توګه دنده پیل کړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وکړه. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو د هرمز تنګي ته نږدې پر ایراني هدفو بریدونه کړي دي او تهران ته یې خبرداری ورکړی چې که چیرې غچ واخلي نو له ویجاړونکو پایلو سره به مخ شي. د حقیقت ټولنیز په یو پوسټ کې ټرمپ وویل متحده ایالاتو اوس د هرمز تنګي ته نږدې پر ایراني هدفو برید وکړ او برید یې لوی او پیاوړی وباله. ټرمپ وویل چې دا اقدام د ایران لخوا فتنګي کې د سمندري ماينونو د ځای پر ځای کولو ناکامي هسي او په اردن کې د امریکا په یو واده د توغندي برید په جواب کې شوای دی او زیاته کړه چې ټول اتر اتونکو توغندي په بریالیتوب سره شند شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بکایي وویل چې تهران به د سیرک په ولسوالۍ کې په یو کور د برید وروسته په کلکه ځواب ووایي. چیرې چې ایراني چارواکو وویل چې د واده مراسم روان ول. په ایکس کې په یو پوسټ کې بکایي وویل چې له 50 څخه ډېر نارینه ښځې او ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې دا برید یې په میناب لامرد قشم او نورو سیمو کې د بریدونو د پراخې سپې یوه برخه وبلله. هغه بهرني حکومتونه او نړیوال بنسټونه وغندل چې چوپ پاتې شوي یا یې د پوځي اقدام توجه کولو هڅه کړې ده. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ادعا وکړه چې امنیتي چارواکو په قصدي ډول هغه د اکتوبر د 2 د بریدونو په سهار نه راویښ کړی. یو ورځ وروسته له هغه چې د هغه میرمنې ادعا وکړه چې د اپوزیسیون یو مشر د بریدونو په اړه مخکې له مخکې معلومات درلودل. نتنیاهو د انسټاګرام خبرونې په جریان کې وویل ولې دوی زه ویښ نه کړم ځکه چې دوی پوهېدل چې د اسرائیل د لومړي وزیر په توګه ما به سمدلاسه ټول پوسټ ته امر کړی وای چې بیداره پاتې شي. ټول خارونه به مې ویښ کړي وای. دا د خلکو څخه پټ ساتل شوي دي. نتنیاهو د 2023 کال د اکتوبر د 8 په شاوخوا کې د امنیتي نیمګړتیاو له امله د دوامدار نیوکو سره مخ دی ځکه چې هغه د روان کال په وروستیو کې د یوې سیالۍ ټاکنې په لور روان دی. د شانګهای همکاري سازمان مشرانو د بشکیک اعلامیه تصویب کړه چې د سیمه ایز بلاک د 15مې کلیزې په مناسبت یې د امنیت، سوداګرۍ او ټکنالوژۍ په برخو کې د همکاري د ژورولو ژمنه وکړه. اعلامیه د مصنوعي ځیرکتیا د مسؤلانه پراختیا او کارولو په نړیوال اقتصادي حکومتولۍ کې اصلاحاتو او دوامداره پراختیا په اړه د قوي همکاري غوښتنه وکړه. د شانګهای همکاري سازمان غړو هم په هغه سنیوکه وکړه چې دوی دوه ګونی معیارونه بولي، په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې. جان ټرنوس د اپل د اجرایوي رئیس په توګه دنده په غاړه واخیسته چې داسې شرکت ورته په میراث کې پاتې ده چې د زیرک تلیفون په بازار کې لوی مقام لري مګر د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې له خپلو سیالانو څخه وروسته پاتې دی. دا سپارل د ټیم کوک 15 کلن دوره پای ته رسوي. د عملیاتي متخصص ځای نیسي چې د اپل د اکمالاتو سلسله یې جوړه کړې وه. د هغه انجینر سره چې د دې هارورډ پراختیا یې رهبري کوله. د دوشمه په ورځ کارمندانو ته په یو یاداش کې کوک د خپل ځایناستي ستاینه وکړه او وی ویل ډېر لږ خلک پوهیږي چې د جان په سیر د نړۍ بدلون کې محصولات جوړولو لپاره ست اړتیا ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په سرمشریزه کې

د ګډون په موخه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته سفر کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په اله ارچا دولتي میلمستون کې لیدنه وکړه. ولادیمیر پوتین په دې لیدنه کې ولسمشر اردوغان ته وویل چې ترکیه په بهرني سیاست او اقتصادي برخو کې د روسیې یو له ځانګړو شریکانو څخه ده. هغه زیاته کړه ګډې پروژې یو په بل پسې پلي کېږي. له دې جملې څخه یوه هم د اکوی اټومي برېښنا کوټ پروژه ده. تاسو سږ کال د دغه سټیشن د لومړۍ برخې د فعالولو هدف ټاکلی و. دا به خامخا همداسې وشي. پوتین همداراز وویل چې له ترکیې سره په کلتوري او بشري برخو کې د همکارۍ لوړ ظرفیت شتون لري او زیاته کړه ترکیې ته د روسیې سیلانیانو بهیر مخ په ډیرېدو دی. تیر کال نږدې 1 میلیونه روسیې سیلانیان له ترکیې څخه لیدنه کړې ده. ولسمشر اردوغان هم په خپلو خبرو کې وویل د ترکیې او روسیې اړیکې نن سبا د بل هر وخت په پرتله په خورا لوړه کچه کې دي. په ترکیه کې د روسیې سیلانیانو شتون خورا ځانګړی اهمیت لري. نن زموږ د انتالیا ولایت د ګرځندوی تر ټولو لویه شبکه له روسیې څخه راغلي دوستان جوړوي. د دې تر څنګ لکه څنګه چې ښاغلي ولسمشر یادونه وکړه د اکوی اټومي سټیشن د دواړو هیوادونو په اړیکو کې خورا مهم دی. موږ په کرنه او انرژۍ کې هم پیاوړې ګډه همکاري لرو.

خوګوري دونکو په تودو سلامونو مهر کلی کوم د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې په خپل دې خبرونه کې به موږ تاسو ته د ترکیې د مشهورو او خوندورو د بازار د سر د خوندورو خوړو په اړه معلومات درکړو. په نننۍ خبرونه کې به موږ تاسو ته د ترکیې تر ټولو د مشهور او خوندور خوړو د دونر کباب په اړه لنډ معلومات درکړو. دا خوندور خواړه که په قاب کې وي او یا د ډوډۍ په منځ کې کله مستو او یا د ځانګړي ساس سره وي یا هر ډول یو ځانګړي خوند او لذت سره، نو دا ډیر خوندور دي. انتخاب ستاسو په لاس کې دی کوم ډول ته ترجیح ورکوئ، خو خامخا دا خوند او لذت باید وڅکئ. دا خوندور خواړه دونر کباب دی، خو یو شی په بشپړ ډول یقیني دی، دونر کباب په هر ډول چې وړاندې شي په ترکیه کې د هر چا د خوښې او انتخاب لومړنی نمبر کباب دی. د ترکیې د بازاري خوندور خوړو په دې پروګرام کې غواړو تاسو ته د دې خاورې چټک خو په عین حال کې خورا خوندور خوړو په اړه معلومات درکړو. زموږ د خپرونې لومړی میلمه دونر کباب دی. دا خواړه چې نوم یې له دونمک یا د څرخېدو څخه اخیستل شوی او د خپل نوم په څیر د چرګ یا د غټ مال غوښه په خاص مهارت د اخته کېدو نه وروسته په یو سیخ کې ځای په ځای کیږي او بیا په سکرو یا د ګازو په اور سره پخیږي. دا سیخ په دوامداره توګه د اور په اطرافو کې څرخي تر څو غوښه پخه شي او ونه سوځي. د یادول وړ ده چې دونر کباب نه یوازې په ترکیه کې بلکې په ټوله اروپا او حتی په نړۍ کې ځانګړی شهرت لري. د ترکیې پخلنځی د خپل بېساري خوند، لرغونی تاریخ او بډاینې له امله تل د خلکو په ژبو کې دی. د صنعتي کېدو او په ښارونو کې د نفوس له زیاتوالي سره د خلکو اړتیاوې هم بدلې شوې. خوراک باید چټک، اسانه او په مناسبه بیه وي. همدې بدلون د خلکو په خوراکي عادتونو اغیزه وکړله. د سړکونو په غاړه خوندور خواړه د وخت په تیریدو سره له یو اړتیا څخه په یو کلتور باندې بدل شول. دا خواړه چې په ولاړه خوړل کیږي د خپلې دورې روحیه او ژوند بیانوي. کو پوښتئ چې د سړکونو خوندور خواړه څه ته وایي؟ په لنډه توګه یې داسې تعریفولی شو. دا هغه خواړه دي چې په ولاړه او په ډیره چټکۍ سره خوړل کیږي. تیارول یې اسانه دي، د هر چا له جیب سره برابر دي، خو په عین حال کې د انسان اشتها زیاتوي. اوس راځئ وګورو چې دونر کباب په تخنیکي لحاظ څه شی دی. دونر په اصل کې د کباب یو ډول دی. البته له دونر پرته په ترکیه کې نور ډېر ډولونه کبابونه هم شتون لري، په سیخ کې، په څا یا کنده کې، په تنور کې، په کټوي او یا منګي کې پخیدونکي کبابونه. د دې معلوماتو له مخې ویلی شو چې د کباب دا تخنیک د عثماني پخلنځي راهیسې او حتی د سلجوقیانو له دورې څخه روان دی. که څه هم د دونر د لومړي ځل څرګندېدو په اړه کره معلومات نشته، خو تاریخ پوهانو ځینو نښو ته اشاره کړې ده. د دونر نښې په ډیرو سرچینو کې لیدل کیږي. تر ټولو پخوانۍ کیسه د 1680 کلونو ته رسیږي. مشهور ترکی ګرځندوی اولیا چلبی په خپل کتاب سیاحت نامه کې د کریمیا د سفر پر مهال د داسې خوړو یادونه کړې چې دونر ته ورته دی. د هغه په وینا غوښې د یو د بل په سر باندې ایښودل شوي او په افقي ډول په اور باندې پخیږي. دا طریقه د نن ورځې د جا کباب ته ډیر ورته والی لري. د وخت په تیریدو سره دونر

افقي پروت حالت څخه په عمودي ولاړ حالت باندې بدل شو، چې شاید تر ټولو لوی لامل یې په خارج ژوند کې د ځای کموالی او د اسانتیا رامنځته کول وي. که دا پوښتنه وشي چې د دونر کباب مخترعی څوک دی، نو دقیق ځواب ورکول یې ګرانه خبره ده. د ډیرو نورو خوړو په څیر دونر کباب هم د اوږدو کلونو په جریان کې د بیلابیلو کلتورونو د یو ځای کیدو پایله ده. ځینې سرچینې وایي چې دونر کباب په 1918 کال کې د ترکیې په بورسا ښار کې د اسکندر اوغلو کورنۍ لخوا پیل شوی، او ځینې نور بیا وایي چې د ترکیې د کاستامونو ښار د حامد استاد د کورنۍ لخوا دا پیل شوی دی. خو زموږ سره لومړني انځوري ثبوت د انګلیسي عکاس جیمز رابرټسن لخوا په 1955 کال کې په استانبول کې اخیستل شوی عکس دی. په دې تور او سپین عکس کې د یوې لرګینې تختې تر څنګ یو دونر پلورونکی او د سکرو پر اور ولاړ دونر کباب لیدل کیږي. د دې عکس له برکته موږ په ډاډه زړه ویلی شو چې دونر په 1955 کال کې په استانبول کې یو ډیر مشهور خواړه. نن ورځ دونر کباب د ترکیې په هر ولایت کې د خلکو له خوند سره سم بیلابیل ډولونه لري، خو بیا هم د سړک غاړې تر ټولو غوره خواړه بلل کیږي. د دې تر ټولو لوی لامل دا دی چې هم انسان ښه مړوي او هم پوره انرژي ورکوي. که څه هم دونر کباب نن په ټوله نړۍ کې مشهور دی، خو په اروپا او نور هیوادونو کې په بیلابیلو نومونو باندې پیژندل کیږي. اروپا ته یې خپرېدل په 1990 کلونو کې له جرمني څخه پیل شول. قادر نومان چې په 1918 کال کې د ترکیې له ملاتیا ولایت څخه جرمني برلین ښار ته کډه شو، په جرمني کې د دونر د پلار په نوم یادیږي. ویل کیږي هغه په 1922 کال کې لومړنی د دونر کباب دکان خلاص کړ او لومړنی د ډوډۍ په منځ کې دونر وپلوره. اوس راځئ چې د پروګرام ته ټولو خوندورې برخې ته لنډه کتنه وکړو. په ترکیه کې د یو ښه دونر ځانګړنې څه دي؟ تر هر څه وړاندې د دونر غوښه ډیره مهمه ده. معمولا دونر له سرې غوښې او د چرګ له غوښې تیاریږي. د سرې غوښې دونر یا یوازې د غوا له غوښې وي او یا د پسه او یا د دواړو د ترکیب څخه. که تاسو وخت کم وي او چټک خدمت غواړئ، نو د ډوډۍ یا لواش په منځ کې دونر انتخاب کړئ. که وخت لرئ، نو د وریجو یا پلو او یا د پیدې پر سر دونر تجربه کړئ. هغه کسانو ته چې د پیدې یا ډوډۍ پر سر دونر خوښوي، توصیه کوو چې ځانګړی ساس خوشبویه د زیړو غوړو او مستو سره یې نوش جان کړي. په ترکیه کې د ډوډۍ یا رول ډوډۍ په منځ کې دونر د اروپا برعکس معمولا بې له سوسه تیاریږي، ځکه چې دلته خلک غواړي د غوښې اصلي خوند حس کړي. د ورسره توکو په توګه بانجاني رومي، پیاز او د بادرنګو اچار کارول کیږي. او هو، ورسره یو یخه پیاله شومړی هم بیخي یو بل او ځانګړی خوند لري. خوګوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیې مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

کدرمون اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام را لوم دنن وزي مهم خبرونه تا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو د هرمز تنګي ته نږدې پر ایراني هدافو بریدونه کړي دي او ایران ته خبرداري ورکړه چې کچیرې غچ واخلي نو له ویجاړونکو پایلو سره به مخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بکایی وویل چې تهران به د سیرک په ولسوالۍ کې په یو کور د برید وروسته په کلکه ځواب ووایي. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ادعا وکړه چې امنیتي چارواکو په قصدي ډول هغه د اکتوبر د 8 د بریدونو په سهار نو راویښ کړی. د شانګهای همکاري سازمان مشرانو د بشکک اعلامیه تصویب کړه. جانټن نوسن د ایپل د اجرایوي رئیس په توګه دنده په غاړه واخیسته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وکړه. خوږو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه لملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

د انکارا ترکی غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکې هیلو مو هرکلی کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1415 لمریز کال د سنبلې د میاشتې 12مه نېټه ده چې د 2024 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 3مې نېټې سره سمون خوري. ستاسې پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو ساتکی د چهارشنبه په سهار وختي د ترکیې دوه بیرغ لرونکي سوداګریزي کښتۍ د استانبول د سلیوري ولسوالۍ په ساحل کې سره ټکر شوې. د کویت پوځ اعلان وکړ چې د دوی د هوایي دفاع ځواکونه په خلیج کې د سیمه ییزو شخړو د زیاتېدو په منځ کې د ایران څخه د دښمن توغندیو او ډرون بریدونو ته ځواب ورکوي. د فلسطین د خبرې ژانس وفا په وینا، اسرائیلي ځواکونو او غیر قانوني میشتو کسانو د اشغال شوې لویدیځ غاړې د رام الله په شمال کې د المغیر په کلي کې د چاپې په ترڅ کې دوه فلسطینیان ووژل. د وینزویلا تختول شوی ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا له قاضي څخه غوښتي چې د هغه پر وړاندې د مخدره توکو د قاچاق جرمي تورونه لغوه کړي. په داسې یو چاپیریال کې چې ناروغي په چټکۍ سره خپرېږي، د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا خپرېدو د چهارشمې په ورځ د وروستي حکومتي معلوماتو له مخې د شپږ زره سل څخه زیاتو تایید شویو قاضیو په منځ کې له درې زره څخه ډېر خلک وژلي دي. د امریکا په مینیپولیس ښار کې وسلوال برید کې دوه تنه ووژل شول. بشپړ خبرونه د چهارشنبه په سهار وختي د ترکیې دوه بیرغ لرونکي سوداګریزي کښتۍ د استانبول د سلیوري ولسوالۍ په ساحل کې سره ټکر وکړ. سمندري چارواکو ویلي چې باور کېږي چې یوه کښتۍ د کښتۍ او د هغې د لس کسیزې عملې سره د اړیکې له پرې کېدو وروسته ډوبه شوې ده. په داسې حال کې چې د ترکیې سمندري ځواکونه د لټون او ژغورنې په روانو عملیاتو کې برخه اخیستې ده. ټکر د سلیوري څخه اتلس سمندري مایله جنوب ته رامنځته شو. د کویت پوځ اعلان وکړ چې د دوی د هوایي دفاع ځواکونه په خلیج کې د سیمه ییزو شخړو د زیاتېدو په منځ کې د ایران څخه د دښمن توغندیو او ډرون بریدونو ته ځواب ورکوي. د کویت د وسلوالو ځواکونو عمومي درستیز په ایکس کې په خپور شوي پوسټ کې وویل د کویت هوایي دفاع اوس مهال د ایران د کرغیړنې یرغل وروسته د دښمن توغندیو او ډرون بریدونو ته ځواب ورکوي. پوځي ادارې تایید کړه چې د لوړ غږونو اورېدل د هوایي دفاع بیټریو پایله وه چې په فعاله توګه د دښمن راتلونکو اهدافو مخه نیسي، او له ادباوو یې وغوښتل چې د چارواکو لخوا صادر شوي امنیتي لارښوونو ته په کلکه غاړه کېږدي. د فلسطین د خبري اژانس وفا په وینا، اسرائیلي ځواکونو او غیر قانوني میشتو کسانو د اشغال شوي لویدیځ غاړې د رام الله په شمال کې د المغیر په کلي کې د چاپې په ترڅ کې دوه فلسطیني ځوانان ووژل. د فلسطین د سری میاشتې ټولنې تایید کړه چې د دوی بیړنیو ټیمونو د اسرائیلي ځواکونو او غیر قانوني میشتو خلکو د ګډ برید په جریان کې د دوو تنکي ځوانانو درملنه کړې چې دواړه یې نونس کلن ول چې د ژوندیو مهماتو سره ویشتل شوي ول. یو یې په غاړه او بل یې په شا کې. دواړه ځوانان روغتون ته د لیږلو پر مهال د خپلو سختو ټپونو له امله مړه شول. د وینزویلا نیول شوي ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا له قاضي څخه غوښتي چې د هغه پر وړاندې د مخدره توکو د قاچاق جرمي تورونه لغوه کړي، او استدلال یې کړی چې هغه باید د یو خپلواک هیواد د مشر په توګه له تعقیب څخه معاف شي. دا قضیه چې د منهاټن فدرالي محکمې کې ثبت شوې وه د هغه عملیاتو اساس جوړ کړ چې په کې د متحده ایالاتو اردو د جنوري په درېمه نیټه په کراکاس برید وکړ او مادورو یې ونیوه. که چیرې د مادورو هڅه چې قضیه لغوه شي چې هغه یې ردوي ناکامه شي، نو محاکمه به د جون په لومړۍ نیټه 2020 کال کې پیل شي. په داسې یو چاپیریال کې چې ناروغي په چټکۍ سره خپرېږي، د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا خپرېدو د چهارشمې په ورځ د وروستي حکومتي معلوماتو له مخې د شپږ زره سل څخه زیاتو تایید شویو قاضیو په منځ کې له درې زره څخه ډېر خلک وژلي دي. د کانګو دیموکراتیک جمهوریت د روغتیا وزارت معلوماتو ښودلي چې د مې په 15مه نیټه د خپرېدو له اعلان راهیسې شپږ زره یو سل شپږ اته تایید شوي قاضي او درې زره اووه مړینې ثبت شوي دي. د امریکا په مینیپولیس ښار کې وسلوال برید کې دوه تنه ووژل شول. د امریکا د مینیسوټا ایالت په مینیپولیس ښار کې د وسلوالو ډزو په پایله کې دوه تنه ووژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکو د پیښې په اړه په خپرې شوې لمحې کې ویلي چې دا وسلوال برید د مینیپولیس ښار په مرکز کې رامنځته شوی دی. چارواکو څرګنده کړه چې په دې برید کې د دوو پولیسو په ګډون ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي، خو د پولیسو د ژوند د خطر او د ټپیانو د کره شمېر په اړه یې نور جزئیات نه دي شریک کړي. د پولیسو مسؤلینو وروسته په یو بیان کې وویل چې یو تن د پیښې په ځای کې او بل تن په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړې ده. له بلې خوا چارواکو زیاته کړه چې یو بل کس چې ګمان کېږي بریدګر به وي هم مړ موندل شوی دی.

درنوري دونکو په تودو سلامونو مو هرکلی کوم. خوښ یم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې زه سایران یم. د سفرنامې د خبرونې په دې برخه کې د الیف له واده وروسته خپل سفر ته د یو کوچني خو معنا لرونکي کشف سره دوام ورکوم. میرمن ګونیش ما ته وړاندیز وکړ چې د انقرې شاوخوا سیمو چې په یو ورځ ورڅخه لیدنه کولی شو له ما سره ملګرتیا وکړي. په دې توګه موږ دواړو لومړی له قزلچه حمام او بیا د سفران بولوز څخه لیدنه وکړله. په ټوله لاره او په هغه ځای کې چې موږ ورغلو د میرمن ګونیش د پراخو معلوماتو له امله ما ته یې لارښوونه کوله. زه ډیره خوشحاله وم د هغې له بیانونو سره. هغه ځایونه چې موږ ولیدل یوازې منظرې او سیمې نه وې، بلکې د تاریخ، کلتور او طبیعت له پلوه له یو بل کیسو څخه یې موږ خبردار کړو. کله چې موږ د سهار په سړې هوا کې موټر ته وختلو، له انقرې څخه په بیړه ترافیک څخه لرې کېدل زموږ زړونه آرام کړل. په ټوله لاره کې هغه سړکونه چې د زرغونو رنګونو په منځ کې تاو راتاو کېدل داسې ښکارېدل لکه موږ ته چې یو آرامي او یو آرام ځای ته بلن راکوي. کله چې قزلچه حمام ته ورسېدلو، خارګوټی په خپل آرامتیا سره زموږ څخه هرکلی وکړ. میرمن ګونیش ما ته په مسکا سره وویل، مخکې له دې چې سفر پیل شي د دې خاورې د شفا بخونکو ځانګړتیاو په اړه باید خبرې وکړو. قزلچه حمام په خپلو تودو اوبو او ځنګلونو باندې مشهور دی. سایران دا ځای یوازې په خپلو ګرمو اوبو نه دی پیژندل شوی، بلکې په خپلو ملي پارکونو سره هم مشهور دی. د سوک سو ملی پارک چې د عقاب او باز په څیر د مرغانو او د دې تر څنګ د ډیرو نورو نادرو بوټو کوربتوب کوي، له همدې امله دا ځای د طبیعت مینوالو لپاره د یو جنت حیثیت لري. موږ لومړی د شفاف بخونکو اوبو ته لاړو. کله چې هاوس څنډه کې کیناستو، بخار ترې په کلاره کلاره پورته کېده. کیناستلو هغه تودوخه لکه د نرم غبار په څیر وه. ټولې عضلې راته را نرمې کړلې. کله چې مې سترګې پټې کړې، یوازې د اوبو آرام غږ او د مرغانو غږونه اورېدل کېدل. میرمن ګونیش وویل، پوهیږي د دې اوبو تاریخ ډیر پخوانی دی. د عثماني دورې کې هم خلک دلته راتلل او د شفا لټون به یې کاوه. ویل کېږي چې دا اوبه د ګڼو ناروغیو لکه روماتیزم او پوستکي ناروغیو درملنه کوي. کله چې د اوبو تودوخه زما پوستکي ته ورسېده، د سفر ټوله ستړتیا لاړه او له منځه ولاړله. په هغه شیبه کې ما احساس وکړ چې د دې شفابخش اوبو بیان په کلمو سره ناممکنه دی. د غرمې په شاوخوا کې مسافر ته دوام ورکړ او څو ساعته وروسته موږ سفران بولو سیمې ته ورسېدلو. کله چې ښار ته ورننوتلو، د سړکونو دواړه خواو ته قطار شوي کورونه چې په سپین رنګ باندې رنګ شوي وو او له لرګیو څخه جوړ وو زموږ هرکلی وکړ. یو داسې شیبه وه لکه ماضي څخه چې یو څه راوړل شوي یوه قصه وي. دا کورونه چې د یونسکو د نړۍ د میراث په لیست کې شامل دي، د عثماني ښاري ژوند د ښکلي مثال په توګه ساتل شوي دي. کله چې په تنګو کوڅو کې ګرځېدلو، له لرګینو کړکیو څخه زوړن ګلان او له ډبرینو انګړونو څخه د خبرو اترو غږونه ما ته دا احساس راکړ چې په داسې یو نړۍ کې یم چې وخت پکې په ډېر په کلار باندې حرکت کوي. کله چې په یو قهوه خانه کې دمه شو، میرمن ګونیش د سفران بولو د نوم د راز په اړه ماته معلومات راکړل. هغه وویل چې سفران بولو خپل نوم له سفران یا زعفران څخه اخیستی دی چې دلته کرل کیږي. دا د نړۍ په هغه څو محدودو ځایونو کې چې دلته پکې قیمتي مساله کرل کیږي، دا نوم یې هم د همدې نه اخیستی دی. د یو کیلو زعفرانو د ترلاسه کولو لپاره په سلګونو زره ګلان باید راټول شي، له همدې امله د سرو زرو په څیر ارزښت لري. په عثماني دوره کې سفران بولو د کاروانونو په لاره کې د یو مهم سوداګریز تمځای حیثیت هم درلوده. دلته کرل شوي زعفران هم د دې لارې څخه شاوخوا نور

خارنو او هوادونو ته استول کېدل. بیا مو په ګډه د زفرانو لیو پټی څخه لیدنه وکړله. کارګران په ګلانو کې ښکته شي وو، په لاسونو یې یو د بل پسې ګلان راټولول. د ګلانو دننه نازک د سرو تارونو په څیر د نړۍ تر ټولو قیمتي مصالو څخه زعفران راټولېدل. د خاورې د زعفرانو بوی کله چې د لمر په رڼا کې ځلیدونکي ارغواني رنګونو سره یو ځای شو، زموږ د سترګو په وړاندې یوه بله منظره جوړه کړې وه. په داسې حال کې چې ما په حیرانتیا سره دا منظرې ننداره کوله، میرمن ګونیش زیاته کړه، زعفران یوازې خواړو ته رنګ او خوند نه ورکوي سایران، بلکې د درملو او کاسمتیک په جوړولو کې هم کارول کېږي. د اناتولیا دا خاوره له پیړیو راهیسې خلکو ته ښکلا او روغتیا دواړه وړاندې کوي. د ماښام په وخت کې موږ د سفران بولو لیوې لوړې غونډۍ څخه لیدنه وکړله. د لمر لوېدو سره ښار ته سره رڼا د تاریخي کورنو پر کړکیو باندې لوېدلې وه، لکه څنګه چې هره کړکۍ له خپلې دننې څخه د تیر وخت رڼا منعکس کوي. اوریدونکو، د قزلچه حمام د شفا بخونکو بول پاکېدو او د سفران بولو په تاریخي کورنو کې د زعفرانو په پټیو کې له تاریخ او طبیعت سره لیدو وروسته کله چې انقرې ته راستنه شوم، زما زړه لږ آرامي احساس وکړ. په راتلونکي برخه کې به د پلازمېنې د زړه راښکودونکو سیمو کې خپل کشفیات ته دوام ورکړو. تر هغه وخته پورې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. د الله په امان کې اوسئ.

دا ترکیه غا غړی خو غوریدونکو او د ترکیه جغرافي را د سرشيوي توکي د خبرونه درنو مينوالو په تودو سلامونو هر کلی کوم خو خیم چې د نوې خبرونه پړاند کول سره ساسه په چوپړ کې خو غوریدونکو په خپل نننې خبرونه کې تاسو ته یو ډول بوټي پاړه چې په ځانګړي توګه د ترکیه د توري بهيري پسمه کې په ځنګلونو کې په خپل شنه کېږي او په اړه لړن معلومات درکو دا بوټي د کالډریک په نامه یو بوټي دی چې په ترکیه کې ترینا دولمه او د سټرونې اچار جوړي د کالډریک بوټی چې اصلي ټاټوبه د ترکیه د تور بهيري ساحلي سیمې دی د خپل کوچنوي نیلي ګلونو سره شهرت لري چې په پسرلي کې غوړيږي د یادول وړ چې دا بوټی یوازې د ترکیه د تور بهيري په سیمه کې موندل کیږي او دلته ډیر زیات کارول کیږي د دې سیمې خلک د دې بوټی نه ډیر زیات خوندور دولمه پخوي د ترکیه د بولو ولایت د مینګین ولسوالۍ چې د خپل طبیعت او زرغونوالي سره ځانګړی شهرت لري د کالډریک دولمه سره ځانګړی شهرت لري د دې ولسوالۍ علي د کالډریک دولمې تخپل نوم هم ورکړی دی د ترکیه د ګډ ګډ نه د دې دولمې مینوال د دې سیمې ترازی او دا خواندوره دولمه نوش جان کوي راځي.

0: چې وګورو چې د کالډریک دولمې په پخولو کې کوم مواد نه استفاده کیږي. د کالډریک دولمې په پخولو لپاره لومړی د کالډریک پانو ته د جوارو او غنمو وړو ته پیاز شیدې غوړي مستې او مالګې ته ضرورت دی او استفاده ترې نه کیږي. تول چې د کالډریک دولما په 2022 کال کې د مینینګین ولسوالۍ د خاروالۍ په غوښتنلیک د ترکیې له جغرافیې پلوه راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامله شوه. لومړی یو دیګ د اړتیا په اندازه غوړي پکې اچوو او د پاسه یوه دانه پیاز کوچنی پرې کوو او بیا یې اچوو. همداشان کله چې ډیر لږ رنګ بدل کړ د پاسه یې د جوارو او بیا هم د غنمو اوړه اچوو او بیا یې د پاسه پې مالګه اچوو. کله چې د جوارو او غنمو اوړه د پیاز سره خ سره شو د دیګ پسې اور مړ کوو. وروسته په یو بل دیګ کې اوبه اچوو او ښه جوش کوو. کله چې اوبه جوش وي د کالډریک پانو نه سټې لرې کوو او پانو ته په خفیف توګه په دې دیګ کې یو جوش ورکوو او وروسته د جوش اوبو نه یې راوباسو او په یخ اوبو کې اچوو تر څو خپل رنګ د لاسه ورنه کړي. کله چې پانې ټولې پخې شوې په یو بل جلا لوښي کې ږدو. یوه پانه پرانیزو او په منځ کې مخکې جوړ کړي مواد د قاشق په مرسته ځای په ځای کوو او بیا یې په ډیر ښه شکل سره تاووو. همداشان کله چې دولمې د ډکولو چارې سرته ورسېدلې په یو بل دیګ کې دا ټولې دولمې په قطار ږدو او د پاسه یې درې ګیلاسه اوبه اچوو او دیګ پسې اور لګوو. د څلوېښت دقو لپاره په دې اوبو کې دا دولمې پخوو او وروسته په یو قاب کې راوباسو او د پاسه یې مسه اچوو او نوش جان کوو یې. خو ګورېدونکو زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تر ټولو په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د ترکیې جغرافیایي راجستر شوي توکي

قدرمن اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سټکو ته. د چهارشنبې په سهار وختي د ترکیې دوه بیرغ لرونکي سوداګریزي کښتۍ د استانبول د سلیوري ولسوالۍ په ساحل کې سره ټکر شوې. د کویت پوځ اعلان وکړ چې د دوی د هوایي دفاع ځواکونه په خلیج کې د سیمه ییزو شخړو د زیاتېدو په منځ کې د ایران څخه د دښمن

نومي شو کسانو د اشغال شوی لودیز غاړې د رام الله په شمال کې د المغیر په کلی کې د چاپی په ترڅ کې دوه فلسطینی ځوانان ووژل. د وینزویلا نیول شوي ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا له قاضي څخه غوښتل چې د هغه پر وړاندې د مخدره توکو د قاچاق جرمي تورونه لغوه کړي. په داسې یو چاپیریال کې چې ناروغي په چټکۍ سره خپرېږي، د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا خپرېدو د چهارشنبې په ورځ د وروستي حکومتي معلوماتو له مخې د 6000 څخه زیات وتایید شوو قاضیو په منځ کې له 3000 څخه ډېر خلک وژلي دي. د امریکا په مینیپولیس ښار کې وسلوال برید کې 2 تنه ووژل شول. قدرمنو اوردونکو، دا زموږ د نن ورځې خبرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو پولی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.